Sénégal. Ñepp gën ko xam ci réew teranga. Da ngay dugg ci kër fekk ñuy añ. Da añ ba suur. Nan ba mandi.